Det er bare en øvebølle. Mamma. Elsku mamma. Jeg saknede så. Nu råber jeg af.